udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwen dora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na kwe iti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernga ere na tulejang

ila songa si mui abas si ejei jang ne iti jau ala lompi kwel. Taringan ja na kwasis janyinti basin jopongo ki lompi nkwe na taringan ja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti bas jisi tabung duti. Taringan ja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitingwe nyi asa ke kienton lotok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei yake imba bas kwasi biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundigi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le yurel na sijima undulu.

yake yi alanka ɗayan Belekelam da manin Isra’ila shi wunde, ɗaurun na madayan bari Fir’aunin ta gunji biya na sunun jayin Fir’aun na man kwa, musa ke harunan sanyi da kwa zai, na mas kwa riyala na sanyi da kwa hanyar sita rifiya na kin bari na si kumi kirin, maran harunin nun ɓakila kumi kirin na sun yi liyu, maran Fir’aun wala ɗayan belele tattok aske yin ba. Nima orin anan lomfin kwasi, anan lomfin kwa Isra’ila na si jundi.